0: Jona Bugira em Sambique, da Consa Bugira Mumbo, Pisiranji, Cunhamas, Pachangos, Nazina, Nayoi, Camari, mas do Buango da Educação Financeira. Dona Mpango, Cunhamas, do Conhece, Pangira, o Nanga Chamadje, do Yuga Kumtundo, o Nanga Kumtundo, o Caminhava, o Kumtundo, o Cerâmica, o Kumtundo, o Massamba, o Kumtundo, o Jesse, o Bugira em Sambique, Njiku, e o Nyamas. Educação Financeira, Drona, Socorro, o Njiku, o Nyamas. Tu pude de sana, o Mundo Conhece, o Pua Mpango, tu conhece a Viga, Maria Jedu, tu conhece o Pona, o Chone, o Jedu e o Moçambique.
1: Sejam em não conhece o Siampango, na Veva Jaha, na Vascana, como é vezes o Aprikiri, o Nimba e o Era de Moçambique, o Tim. E tu se nubica na Cugara no Rio, o Cusiva, o Chande Samarelo, e a Tinubata com o Ed, a Tinubata com uma buscata com o Ed, e a Tinubata manegócio com o Ed. Kuti shukwanisa kutibesa tusipaupenyu wedu. Tingatama kugara no hilo kuziwa kushandisa mare yedu. Atiti chirichese paupenyu wedu. Ndusu tu wokugara pamvula. Ndusu wokugara pazuwa. Ndusu wokundogara takaima. Ndusu wokugara nguva yese tushindochema. Nukpomwe nguva yese na magawa. Vajaha kuna vasikana. Kusia mshambo kundosiri la jira. Tavona nguo, tavona dosi. Ngatusia mshambo ndo. Ngatikwanese kugara. Nuhiru, choushoni. Toita jia shatinoda. Pomwe jia shunga kwanese kutibesa. Kwa upenye uwele.
0: Ndujona upurikira Mzambiki. Mazangu pijisira njiko nye masi. Ndu kumbira nanga mpurikira wese. Mwoneka motokar, mwoneka matoro, mwoneka kushiara, mwoneka kumbutu. Yofijijo, kuna uoneka mbutu nyumba yohome, kuna vese upukera Mzambiki njiko nyamasi mashungwachi na zinda na yukamari nindu kumbira, kwa nisayo kuviga kushoni na ngamari yako
1: ito sita kwanesa kusia mpango jokusena sana pakati po chilangwachedu no kudea vabrikiri, kuche uja kuti chilangwachedu, chino kwanesa kuizo ngomishpiri jese chosh kwanesa kupinda ngomishano uia ashikazivi kuprikira nyamasi wa kuplikira mchishanu chinozara. Uia wakwanisa kuplikira nyamasi. Anodaje uza mpango jia jeta kwanisa kusia pa chilongo cha nyamasi. Mchishanu muna kwanisa jwe kukanda mpango jena junduju. Nukudea tina kwanisa kumbira kuregereho wapaya pata posa. Manga na hitu sishama njenjo shirwe Jesus Zefa Luja Araujo.
0: Pomuna nini Sergio Feliciano. Nambesu transporte municipal da Beira. Pancino mbepo nyamasi ndi Zefa Luiz. Ndena kwanisa kutekenya tekenya. Mkwanisa kuza kushoni. Mumbu. Pomu mpangu. Pomu mabuyo. Tukwanisa kuita nguva jesu pano bashungwachi na zina na yoi kamari.
1: Vanonyera chilangwachi edu ni Manusanchu Golonga. Kuna paprikiri wese. Sera nyushoni. Tina nana pa chilangwachi mweni.